Vin maak wan la wo ye pe ha ya ya ha ya ha ya ya ya me ye hey yo hey yo hey yo.